monomoti go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tše dibotse Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabišo.

mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo, baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsileng ka kgwedi ya baswa, Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.